TV-tips idag blir lite annorlunda för variationens skull. Vad sänder för exempel Discovery Channel på en dag som denna? Jo, de sänder Wheelers Dealers klockan 18:55 eller Bilfixarna på norsk. Klockan 20:00 så är det fanget på polisens kamera eller Caught on Police Tapes Sweden som det så elegant heter på norsk klockan 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch är väl en serie som många har hört om. Den går klockan 21:00 och så är det In the Eye of the Storm hvor det är en dokumentar som tydligen handlar om vär 22:05 på Discovery Channel ikväll. Klockan 23:10 kan du få med dig Alaska The Last Frontier. 00:15 Verdens myter och mysterier och så kommer Deadliest Catch i reprise klockan 01:25 så då tänker jag att vi avslutar den. Det är alltså lite om vad Discovery Channel sänder på en torsdagskväll.